Jag måste säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig. Och jag kommer alltid att älska bara dig. Alltid. Alltid.

0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam.

finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp, men så länge det finns ungar så finns det hopp.

en cowboy stark som en styrt. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängd och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen,

Essex var det med låta Classy Bar och Restaurant. Vi ska fortsätta med musik från Sverige, lovte mer ifrån Oddes. Här är slutet på vägen.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?

0: Kraven när de stiger, benen bara niger. Hjärtat det har svårt att hänga med.
1: Lilla gubbe.

0: tusen av dig får.
1: Men vad då då?
0: Tips och tur och ger mig. Försöka med en sån grej. Nu problemet plötsligt jag förstår.
2: Tror du det?
1: Nej.